Atyariti babochen bli lakshov Kize asa, asa ali Aragishinja arak afachito Razvatari, azimio še yomar še ani behema